tak meno svojej prvej baby. Čo tak smrtku nápis heavy metal. Tetovaním budeš baby vábiť a bude to značka tvojho sna.

Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk. Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.